Nasu mo ni ka wura de wona mo ni su tire wura de se. Uku to na we bi dia. Bi ne bu se bia ka wo ho. Na mo bu wura de ne ba ni da. Mo ni na wura de so. Na mo ni ka wura de wona ba ma o de wa ku ma pe.